et uiariuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvum.

Jesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque sequendum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in